85,000. Number 4, mamiji na agojo tako inguni. Star 274#4. Labata ragaraga. Star 274#4. Yeah? Star 274#. Star 274#4. Gastani nyo. Amaje jo tunguni asuka bito tu ya grabe ni gogi. Star 274#4. Ageni bi kenja ninguni. Star 274#4. Haya. Atulge meje Jesus kidogo geleje. Kaya karangan kidogo.